Onyankopɔn hyira wo medɔfo Awurade ɛnte n'anim ɛnkyerɛ wo IDPM4 onyame ɛnhyira mo asɔfoɔ a mobɔ yɛ nyinaa anadwo yi so mabɛfaya Awurade nhyira mo apɔso Hackman Oko Jagadu nyame nhyira ɛne asɔfoɔ no nyinaa nim sɛ Friday all night deɛ yɛka yɛyɛ IDPM Awurade nkɔ so no nhyira mo anɔnɔpa yi baabi a wowɔ bi a medɔfo sɔre ne wo so ho seku ho adu berɛ a yɛbɛbɔ Awurade Nyankopɔn mpaeɛ ɛyɛ yɛbɛdi mpaeɛ na yɛanom mpaeɛ yɛdi mpaeɛ na yɛanom mpaeɛ ɛnti baabi a wowɔ bi a sɔre na yɛnhyɛki yɛ ho na nyame ɛsunsum ne nyame tumi ɛbɛyɛ kɛseɛ ɛwɔ w'abrabɔ so ɛnnɛ anadwo yi a ɛsiane sɛ Awurade wɔnam n'adom ne ne tumi so ɛna ɔyɛ n'anwanwa adwuma

Eti mi hwe ya na me ma ne din mi so opani kwankyerefo. Ati ase ye. Opani kire me kwan, kire OPD kwan no mfa ba bi mfa. Eh.

0: Ana si Nana. Sama kwa beto su mienu.
1: Nade wo so.
0: Se dia kase mu no ye wo dia.
1: Eyo.
0: Ta na kan nyina ye wo dia.
1: Afi ye wesi aso ama.
0: Me ye aso ama ona na.
1: Abusi afo sabre bebi ye du de. Eh ye kwa dadem titimu. Na ya na ibinu mu enti ne mebi ase. Eh abusua ne nton. Ye fa ne ha, ne ya fa ne ha. Na nso egu ahodo. Eye ne mamienu. Na ne ye behwe ye ka busua eye wo a wo ye be ma wo a wo yo ba ne ne wo ma me ejina ne wo ma me firi no e na wo ujina mu akan mu no no ehe akan mu no ne wo ma me ejina no e na ye wo wa busua no eno no na wo papa de obeware wo fie ho enti wono de efa ne se wo ye hoho na nso ye ko ade sunsun mu a wono so a wo ye ja no wono sunsun mu ene kire wo kwan ene hwe wo so ehe eno ne nton no ene ye ja de nemo abusua ye wo ma me de re de eno ne abusua no enti akran ha no ye wo abusua no maako ngotwe na san ngotwe no nso no enam se eye ema ene ye no ne ehichire enti ema na ehichire ni nyina ema na eda no nemo no enton no de eye wo papa de mu enti enton na eye wo papa de mu no e wo humie no e wo de wo pe ene ne wo mpe eno wo na chiwa de pa nanso ase ya na ye de afrafra enu ntito mri bo ho a wo behwe no na ne ba bi nkoyie men wo a wo behwa wo betietietieti no na ye wo papa esuman ya na se sunsun a wo ho no no wa fom no ebi a wo fa ne se enye a agro bi na ye di nanso eye ne eye waja de mu a one na sunsun no wo hwa wo sunti no se sunti ni fu ne wo papa nton no ne wo pe ne ne yompe ene na chi wade that is it ne ya na na mafo ma eh Kristo ba enti ne ya ne atoto ne ma tu
0: ego kwa na kame be because I say bibia ko ye Kristo enti
1: ne atoto bibia ego nanso obi na wo
0: ufre kuro bi mu
1: owo sunsun sunsun na owo na de na abo ho ban ya de wanyina bi sisa abre na bo ho ban de wanyina bi sisa abre ya aden na nie ma bi a wo ne pe ne ne a wo ne mpe no ne ne okyire no ya na wo totu na se enti eha ene sisi ehu ena wo ba busua ne mu nso a eye wo maame e de mu no no enti eno no efiri wo maame a na ko wo fa ene wo nana no mo so wono nso wono wo woni de enti abusua na ese wo he de na ye abusua na chi wade de na ye ne abusua no ye pe ana ya kraboa ene aboa ben sense na nanu mu jidi se ye nyina no ya be ye nipa nanso tetene no na adwene se se bi ye firimu amu ne baaye enti se ye firimu amu ne baaye de a obi a waboa bi a wo firimu o baaye enti wono na ye na kraboa enti aye na kraboa no sabo ano enka no onwe nanso ye ba ye se bi Kristo ntide so we de ehuni mfaso nanso ne me kama mu nyina ate se sunsun mu ne ma de ade a akyiri ene se wenye na chi wade se wunya na chi wade a ene ye de ebe se ye ona ebe ye wo weni be ba ho so no ne bia na okwasamado ade nti san se wa ma wani anda ho ɛnu ntina me sɛ nene me fa ne ɛmɛ ne mienu no abusua no ɛne na wofiri mu ɛne nton yɛ wo papa ɛsunsum a yɛde wo abɔ wo ho ban abɛsi saa bere enti wo a wotie me no sɛ wonya nhu wo papa nton a kɔ ne kɔbusa na hwɛ deɛ yɛ wɔ n'akyi wadeɛ na hwɛ deɛ yɛde wɔ ne pɛ ɛne nea wɔ ne mpɛ
0: enti akyi wadeɛ no bɛtumi yɛ nam bi ani wokɔ ase yɛwe anaa
1: ɛsan na ɛteɛ enti wabusa no e sa na tie
0: okay
1: enti wo a wo tie me
0: nye bibia na edi
1: enye bibia
0: because minim se binum se omo nwenwa ebi se empeperaku ebi se menwe dry fish adwene apata
1: obi kira chichede that, that is it obi kira okay. Wansan wo hu ni nyina ye ne ye na nanom hyehye ye e sa se yesu nsun mu nti no ase ye mfa ne ya fa ne tra nanso eye adwuma enti wo a wo tie me no kobisa wo papa nton ubisa no kire wo nton no a ebi ana eye busumuru ana abosompra ebi a wo na chiwade ebi a wo de ope ene na kraboa
2: ejuhu
1: sane emani mie no a na fe wa bisa nia eye nia eye na kraboa edim wo hu na kraboa na afe ni wo hu se na we na ene chiwade it se won namo na won na won se ade we da bi eye me papa echiwade it means so enkame na wo do ato
0: titiru na sa ade we wo hopa but e kame e se enei ye hu sa ade menim se ye tutu abetenatena kokesie mu no ntio
1: eno difa ya na ye tutu abetena he ntio no eye aka wo se we die e hu ni mfaso e hu ni mfaso e do ne ya na won ka e de se ne ema no nanso be pese wo bi ate ase se sunsun mu de ewo ho e disa wuji tum se sunsun mu wo ho de a ene ye sunsun mu no nso ade a empa ni echiwade obi a won echiwade right e disa wuji tum a no wa bi se na echiwade na hu se we na ene echiwade de a na wa mfa nka no e bi a na odi obi a ka kire so we de obugbo so mpa ya na wa wi na de na nke mpaye aya bo esi abo mpaye afri enkoda ase ne ade ade na da sukuta ho fi se enye mpaye na eso de sesa no eye da chiwade eni se wonnim se wakodi na chiwade de a ene eso hwe o papa na ye dware wo mi hu se ade no wa afri mu enti ene se me kama mate ase a abusua na ye wo awo de a enti eye abusua no wo kwisa wo wofa ana wabusu ya peni ya obekire wabusu ya ni mu niema eye mamo ni ni enye mamo eni echiwade ye woho eno nchilesa wo so mbosom ni empeso wati ya sene no nchilesa wo so
2: mbosom
1: ni emu unu abusu ya na ya wu utu umunu niema wani peni ene ye niema binsu wa wani
2: peni
1: ene wano wa akrabu anso right sanse eho ene wofiri nti obi so ye ko na woni onim se woni firi ko mu ne bae right woni firi ko mu ne bae no e ko ye woni chiwade nti nyade obawi ni nua sa na no ofa no right nti se nyade obawi ni nua de a na ne ma e wo ho no na se wudi so se wudi so nso a obu se wo mpuntu no e be ko se ne wo hwe pepepe na se we ni so nso a ebe tiato foma tiato foma tiato foma tiato foma ndi ebuzi afo
2: me
1: ne mo ka se no anje akoko akoko e ba iri nyina ye be wura mu ne mo me pe se ye hu abusua ne ba bi a ye firi ene ne enti a e ma abusua ne ba ye na se se bi a e kun bi ho na me boso a wo be hu se bi a e kun ya me boso no e fi e firi abusua we mu se de ko si ye na se ne ma de no ba ye
0: bra se Yanko pondi, yanko wache ya dasene, yebesa nso esia.
1: Right.
0: Ewa haja u namba nuna, yanso resu.
1: Yo, wabusi ya fuwa namba nedi ya yeba kupena 055-055-010-010-8123-8123.
0: Right. Ejabrifa, ena wote mekano. Yebre nasu, yebeda mwasise na wapi mwenye na muti yen on Adum 106.3 FM. Siya di work and happiness, jumedi ndi bremo. Asida bi, enko mfamo peni kwa nchil for she, jumedi ndi ma metete banafu. Oni mevis malaika, you are 05. Ene summit me amedi dwumadi ho chama ye frame OPD OPB di nyankopon ya doma ochina obesa temenka abra me de memene da so ko dwumadi no e de bro wo bom pa ye so ano akai Ghana wo so ochina ye gina ko no ye ne Croatia ebedi nkunim ye be she tu
1: en so se se
0: ye be she tu
1: won wa ji din wo boru mu no woni ni din
0: ene
1: woni be nya din
0: responsible
1: ntin kwala we nso no woni ni din
0: a
1: woni gina ha woni so be nya din

wedi die wie na se wonom ne enam yense echi na se behu sakraye bia kohu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda ajegedi nkato yi atum